0: baba mi adebo wale
1: omo
0: ondo egi
1: jo tuntun
0: keti o
1: nitori
0: so desan o
1: ebi ogbodo ba
0: o kale o
1: omo ogbodo ba je o
0: baba mi adebo wale e kale mo kin pupo o
1: ilu ogbodo ba je
0: mo kin teso
1: ogbodo ba je
0: mo kin tologun
1: ore ogbodo ba je
0: e ku ise lataro
1: ogbodo ba je o
0: ise owo yin ko ni dise ke ra jijeun la se ledumare onje omo ko si dofun yin kale ade yin ka yin ni
1: oni yin ba je leto togori afefe oni yin ba je leto
0: togori afefe
1: koni baje
0: Deyin kan so wipe koni baje o koni baje le tutu gori afefe Mami ya teacher mo kin pupo e kale o ye be jijamani in London mo kin pupo mama Ya bejele gusi, mukin, pekale.